bagaimana suasana dan keadaan. Jikalau Allah yang telah memuliakan dan menghinakan, Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan